0: pia kamata kimemi pale kupon ya kilalo ya kale. Unaona kale ka ile tuare ya Beni. Na sasa sheferi ilikuwa sheferi ya Butue tu feri na kujenga ile maonzo tu nani kalifasi ku de faso ba na tumana bali bali vita sistema kalimire.
1: Pourquoi sasa pourquoi huko hakuna fasi kwenye banaita
0: kujenga ile maonzo tu nani kalifasi ku de faso ba na tumana bali bali vita sistema kalimire.
1: Pourquoi sasa pourquoi huko hakuna fasi kwenye banaita
0: na aveni Kyombwe. Déjà, c'était à l'honneur et à moi, Mwami wa Buyora, Mwami ali seda quartier à Bafani cité à Butembo. Ni tout, il est bas pour l'histoire.
1: Donc, c'est ma, il est ma veni boulengue, azot et tout, ni kupana, il est chima. Donc, effectivement, baktoke, à couler ma, comme anima groupement, comme anima, ni ma localité, comme anima.
0: À part, je n'en ai déjà moins, so ya. Mwanzo ya ile odela ya aveni des écoles ilikuwa cité ya zamani tukamate mbele ya independance ilikuwa ya ba jeune parents donc balikuwa na kuya tafuta kazi ku bazungu ku administration na njo tulikomala tutuko ba jeune njo ba grand frère bakafika mwazi ya kujimarie na njo bakaenda kata sistema ile maparcele ku ile ngambo ingine vile vile hata mwemisio mwa tushaka sema ke na bapara wanye balikuwa napenda poligami balikuwa naenda nunulia babibi ya pili maparcele kule na aveni ile kuzibatize Walikale, Mususa, Talia ilikuwa kanyuma mbele tu ilikuwa tu baseme kule njo quartier bufunzandwa ju ba mama ya cité ya zamani situ banye ba bwana balikuwa nenda tia kule ma deuxième bureau balikuwa na kasika njo baka kalifie le quartier bufunzandwa na njo naona zile avenues zilikuwa kanjo nyuma hapana kusema zilianja kanjo batu bakanza kuya nunua ma parcelle suivant ke balitoka Butangi au Masisi au Ruchuru hapana.
1: Alo, ndani ya kipindi ingine tukameme uwe peke ulitoneshaka kama Horobe
0: parcel suivant ke balitoka Butangi au

0: la wage. Iga shumbukurisha beri yalumuranga lwage. Nabya nibigiresha mamolong. Ikwana gutani.
1: Baba sana bere kubwira. Nitere no. Abantu bose babere menya kasekera karisha veka. Kono koko peke sodake.
0: Neri umukutabwira lubabushana na kino.
2: Eh muse, wacha yasikia bari ya sodake.
0: Nikuwa mbona yayikabeka.
2: Solidarite pour le développement au Congo Copex Sodak et Choche Chiona Chet.
0: Nuku yangu, usizubaye tena avec Copex Sodak. La vie va de mieux en mieux.
2: Concrétisez vos rêves avec Copex Sodak.
1: Chonga temero ko Copex Sodak. Kundo wa mala ko mukopo ni pifu paf. Iwa maba nao. Ne shondulisha bererere.
0: Iko kafumu chambira lubano.
1: Wa mabi ko ko Copex. Oko mukapo ye kredi. Tukanda kuganyire be handa mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wo bwe bwe.
0: Indele no bagari mu boshi. Arishobote wangana bana pichi pichi. Ayo mukopo. Ono ko Copex Sodak.
3: Ino si baba gari mu basha. Ino buri mundu goshi. Ayo wabere yo ungana ko Copex Sodak. Amabela ku pichi pichi. Akalunya sunga yo bwe bwe.
0: Yona hu akatambika kano kwa mama shule wa yungane kwa beke sudaki washau kwa konde yao ukande wana mapele pisi manae.